Поплакав си добре. И реката стана на море. Всеки може там да го съзрее.